0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 7 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Jutarnja kronika.
2: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
5: Poštovani slušalci, dobro jutro. Evropski parlament će ove sedmice na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini.

0: Hercegovini za 2025. godinu. Zajednička rasprava pod nazivom Budućnost EU Zapadni Balkan zakazana je za danas.
1: U okviru rasprave zastupnici u Evropskom parlamentu razmotrit će izvještaje Evropske komisije za 2025. o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini.

Želimo govoriti o onome što nas očekuje. Premijera predstave Hvali Deutschlanders za Bosne, monokomedija autorskog projekta Roberta Krajinovića, ujedno i posljednja premijera te Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, s njom zvanično i okončava 70.

0: 100 miliona konvertibilnih maraka i izdavanja dodatnih garancija od 500 miliona, ocijenivši da je riječ o potezu kojim vlast pokušava osigurati političku korist u izbornoj godini. Iz Banja Luke izvještava Miroslav Nicović.
1: Vlast u Republici Srpskoj planira novo zaduženje od 800 miliona maraka i izdavanje

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Let's play war.
5: Legere, it's absurd.
6: Pig is dumb.
7: Since her hands are tied.
8: Gera, Gera is a stupida.

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dokumentarni program. Repriza. Dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Repriza.

Slušali ste esej Zid i knjige Jorgea Luisa Borgesa. Interpretirali Tarik Helić i Miki Trifunov. Realizacija, redakcija dokumentarno-dramskog programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine.